0: looking for me?
1: 感動は時代を変える。ペプシ、ニュージェネレーション。Do you want to enjoy yourself?